0: شما صحبت ما رو با دکتر علمی فیلولوژی استاد دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شهباز کبیروف شنیده استاده.
1: الفبای فارسی، الفبای نیاگان ما، رسم الخط بابای ما در حقیقت زیبا، در حقیقت نازنین است. وقتی که با مینیاتور های عصرهای گذشته توجه میکنیم، با خط فارسی چقدر منظره ها نافریدند. با خط فارسی صورت طاووس و تزر و آهوی و اسب و شاهین و باز و سیمرغ آفریدند که این با دیگر خط مشکل است. و مولانا جلال الدین بلخی روحشان شاد بود، یک در مثنوی معنوی یک بیت دارن میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. انا بزرگی خط فارسی در چیست؟ ما میتوانیم با آموختن این فهم جهان معنوی خود را به معنای پررش غنی کنیم. اگر اون نگارنده خط فارسی اگر از لغتدان نباشد، منطقدان نباشد، شعر شیر یک خیلی مینویسد و بعد قیاس کردن نمیتوانه. انا به این معنا از این عالم ما میتوانیم که در همه حالت و دویمش این که یک چیز بسیار آموزنده عبرت بخش است که شما بسیار به معنای تاکید کردید در دوران 1300 سال اونچ که به ما باز ما با شرافت همین خط باز ما همین خط سپری فرهنگ ملت ما شد. پس چرا دوست نداریم؟ شاید ساده میگند که پندم اگر بشنوی ای پادشاه در همه عالم به از این پند نیست جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کاری خردمند نیست. یعنی هر یک کارو باید کاردان کند. در نگاه شما که همین فن هستید، همین احساس هستید، با کدام راه ما میتوانیم زودتر خوانندگان را با اسرار آموختن الفبای فارسی تاجیکی دری آشنا کنیم؟ راههای زودتر آموختنی
2: سر سوالی به ما ولی دادید. در بین مردم تعمیر اروپایی رومندیان شما میدانید در گذشته همین خط یک صنعت تصویری هم بود.
1: بله.
2: برای آرایش دادن، برای زیبا تمام مسجد کاخ خسرا را ببینید که با همین خط آرایش داده شده است. بنابراین همچون صنعت تصویری حتی علاج باشد در قطار همین آزمون های رسام ها این خط خشنویسی کرده و آزمون برای یک سنتی اما آزمون همین هم داخل کن می شود.
1: ما این پیشنهاد کردیم.
2: انمی برای خشنویسی انهای خط اسلامی از چیل تزیاد است. ما کتابچه دارم انواع اسلامی نمودای گوناگون دارد، هر شکلش زیبایی است، میبینید چشم راحت میکند. بنابراین در همین صنعت تصویری این خط بسیار موقع خوب دارد. حتی در آمد گپ هم گویم که وقتی این هم به حساب گیرند در همین لوحه و آویزه های شرم خطای گوناگون هم و در ذهن مردم میشیند زودتر. این یک صنعت تصویری است، زیبایی را تلقین میکند. انا که طرز تعلیمی که زودتر مردم یاد گیرد. من عمرم به همین خط گذشته است. بیشتر از 50 سال است که من به همین خط سر کار دارم. با شرافت یعنی دو بار 4 سال در کابل هم بودم. 8 سال عمرم در اونجا با دانشجویان سر کار داشتم. دیدم طرز تعلیم کدام شکل قطعی آسان تر است، درست تر است. بیشتر شروع کردم دو شکل و 4 شکل میگن. اگر کمی با خط امروز هم اعتبار دید در وقتی نوشتن این حرف به این حرف توسط یک عنصر وصل کننده پیوست می شود. در این خط هم همین است و شکل علایده حرف نمی شود، یک عنصر وصل کننده جدا میکنیم. در این مورد وقتی که جدا میکنیم باید ما خصوصیت های حرف ها را به این نوبر کنیم پیش از همه. و این الفبا چیون الفبا است؟ ما داریم الفبای فنیموی آوایی، اینمه الفبای کریلی، الفبای آوایی است، فنیموی است. هر یک آواز علامت اشارتی دارد، در اینو میگم افاده گرافیکی دارد. باید کدام آوازی که باشد برای همه الفبای روسی در به یکون چه روان میخوانی این الفبای فارسی میگیم یا الفبای نیاگان میگیم این الفبای اندیشه است. تا اندازه هجایی که هست برای اون که صدانوخهای کوتاه در بین کلمه ها نوشته نمیشوند آ ای او. برای که این را درست خوانید باید کلمه را معناش را دانید. در جمله برای اندیشه در کار تفکر انسان دائما در جنبش است، محرک است، معنات در جنبش است. در الفبای سیریلیک این چیز نیست. برای همین این الفبای اندیشه، الفبای هجایی اندیشه می مرد مرد یخی نوشته میشه، مرکب و مرکب یخی نوشته میشه. در جا مرکب میخونی، در جا مرکب میخونی، در جا مرد میخونی، مرد میخونی. بنابراین برای این یکم که معنی کلمه را باید درک کنی، دیم که تناسب کلمه را در جمله معین کرده تمام. برای این تا اندازه مشکلی ایجاد میکند، لیکن طرف مثبتش هم باید مد نظر باشد که در خواندن این الفبا باید تفکر معنی انسان انکشاف مییابد،
1: رزو میگیرد، جهان معنویش وسیع
2: میشود. بعد خواننده در عین زمان معنی کلمه ها را مقرر کرده میتواند. در این مورد وای کلمه هایی که دو شکل، یک شکل، دو سه معنی دارد اینا را معین کرده میتواند. در جو کدام کلمه را با истифода бурдан дар кор. Яъне ки алифбои андеша аст, вай алифбои ҳиҷоӣ ки андеша карданро водор мекунад. Куркурона хонда рафтан дар алифбои чи кирили диққат намедӣ. Ҳамаи аломатҳо ки зикр шуданд осон ҳаст, мувофиқ ҳаст, лекин мо гӯем ки алифбои неогон билкул алифбои гунг аст ё ин ки алифбои нодаркор аст, ин ба назари ман ғалат аст. ин эҳтиром нисбат ба гузаштагон эҳтиром ба ҷо овардан нест. агар ин қадар 1300 то гузаштагони мо ба ин алифбо сарукор менавиштанд ва то имрӯз бисёр кишварҳое аст ки аз ҳамин алифбо истифода мебаранд ва аз ҳама ҷиҳат дар сатҳи технология ва таҷҳизотҳои гуногун ба ин дараҷаи оли намерасиданд ва баъзан мегӯем ки ин алифбо алифбо гунагор нест. хусусан солҳои бистум касе ки ҳамин хатта медонист ин хат бӯй дин мекунад гуфта ҳама китобҳоро сӯзондан малорам нест кардан хат алифбо ҳеҷ вақт гуноҳ надорад. ақл андешаву тафаккури мо дар кадом сатҳ қарор дорад вай ба кадом хати хоҳӣ мехоҳӣ истифода мекунӣ. лекин андешаву тафаккур ҷа муҳим аст. аз ҳамин нигоҳ ин алифбора мо бояд дар шакли таълим диҳем ки як нафар ҷамшед орифиён вай мутахассис филолог нест, шеърам менависам лекин соҳаи тиҷорат қати чиоқа саркор дорад вай аллакай се дарс тариқи фосилаи онлайн қати дарс дода истодааст. ман суҳбат кардам амрӯаш, офарин гуфтам ки таваҷҷӯҳ доред, лекин барои таълими ин алифбо бояд усул методи соддатаринро мадди назар гуфтан лозим ки мардум зудтар ёд гирад. ишора кардам ки ба номи ҳафтаномаи адабиёт санъат китобҳои дарсӣ ки муаллифаш мавбайзоев ҳастем ба о муроҷиат кунад ва хуш қабулам кард. офарине ки бисёр таваҷҷӯҳи зиёд дорад. дар мавриди таълими алифбои неогон ма гуфтум тартиби алифбо мавқатан сарфи назар карда мешавад. алифбои неогонро ки зудтар хоҳед аз зиёд ба мардум ёд диҳед, ба ҳамн ду гурӯҳи ҳарфҳо, ҳарфҳои мунфасила ва муттасила такя карда ба ҳамин усул дарс диҳед ва китобҳои дарсие ки мо навиштем аз рӯи таҷрибаи чандин соламон ба ҳамин усул мардум зудтар ёд мегирад. ҳарфҳои якшаклае ки мегӯем мунфасила, баъд ҳарфҳои чоршаклае қоим давраи мо мегуфтанд ва ёро душакла гуфтад ба истисной се ҳарфе ки қаблан зикр кардам. ино ду шакл доранд аслан. шакли пурраву нопураки ба ҳамин усул таълим диҳед, мардум зуд ёд мегирад. дар зеҳну тафаккури мардум душвории ин алифбо аз байн бурда мешавад. ман боварӣ дорам ки ҳамин усуле ки дар ҳамин китобҳои дарси мо пешниҳод кардем, ба ҳамин усул агар мардум таълима пеш гиранд, мардум зуд ёд мегирад.
1: ташаккур. ман аз шумо супосгузорам барои андешаҳои ҷолиб ва ҳидояти бисёр дурандешонаи тибунисои деҳлавӣ. як ғазал доранд: биё ки зулфи каҷу чашми сурмасо инҷост, нигоҳи гарму адоҳои дилрабо инҷост. ва гумон мекунам ки ҳамин ғазали зебонисо ин бибии бузурги мо яке аз дилошӯбтарин ғазалҳои адабиёти классики тоҷики форсии дари аст. ҳалаки дар байни ҳамин ғазал устодзи як байт аст, як шобади бисёр баланд аст, мегӯяд ки китобхонаи олам варақ варақ ҷустам, хати ту дидаму гуфтам ки муддао инҷост. ин албатта ин калима духӯра аст ва ду маъно истифода мешавад, аммо ҳароина дар ҳамин ғазали зебонисо калимаи хат ифода шудааст ва ба ин маъно ки агар мо масалан ҳамин ба маънои калимаи хат ва таърихи калимаи хат таваҷҷӯҳ кунем, агар як ҷаҳони нав ба нави маъно дар пеши назарамон кушода мешавад. агар ин хати форсӣ бошад, алифбои ниёгон бошад, ин бо даҳчанд боз муассиртару дилангезтар аст. акнун устоди азиз, хонуқо ин пешниҳоди пешвои милат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон як пешниҳоди бисёр ҷолиб буд, саривақтӣ буд, як таъкид буд барои мо зиёиҳо, ки мо бо дақати фарҳангу тамаддуну худ дигаргонатар бирасем. акнун дар нигоҳи шумо ҳамин роҳҳои ба ҳамин алифбо баргаштан дар нигоҳи шумо чӣ чора андешем ки оҳиста оҳиста ба таанни ҳамин хата масалан аввал тарғиб кунем, ҷавонону наврасону кӯдакон биомӯзонем? ва чӣ хеле пешниҳоди бисёр ҷолиб карда шумо лавҳу овезаҳое ки дар дӯкону мағозаҳою бозорҳо ҳаст дар баробари алифбои кирилӣ, мо метавонем ҳамон номро бо алифбои форсӣ нависем, маҳз ба хотири парвариши завқи мардум ва тарғиби ҳамин чиз. оё чӣ чора андешем ки мо ба ҳамин хат оҳиста оҳиста ба таанни баргардем?
2: ҳозир дар байни мардум хигае аст ки мо аз алифбои неогон даст кашем, ба алифбои кирилӣ даст кашем, ба алифбои неогон гузарем. ин андеша чанд вақт пештарам буд, бо байн муваққатан як каме хомӯшӣ шуд. бо ҳозир баъди ҳамин дастури ҷаноби олӣ бо ҳамин гапҳо садо дода истодаем ки мо аз алифбои неогон, аз алифбои кирилӣ даст кашда ба алифбои неогон гузарем. албатта аз як хат ба як хати дигар гузаштан хеле кори мураккаб аст ва инҷо саводи мардам амади назар гирифтан лозим. Мо 86 сол аст ки ба алифбои кирилли осор иҷод карда истодем ва сатҳи муайянам расидем. Мардам ба ҳамин одат кард ва аз ҷониби дигар қаблан ҳам гуфтам ки барои хондан навиштан алифбои кирилли барои мардами мо хеле соддаву осон ҳам ҳаст.
1: Содатарин
2: алифбо, чунки фани маълумӣ гуфтам овози аст, бисёр равон аст, осон аст. Яке аз алифбои пешрафтаи ҷаҳон ба ҳисоб мерафт. Ҳар як садо ифодаи графики аломат дорад дар алифбои кирилли. Аз ин ҷиҳат ин алифборо мо наҳ задаву аз барш гузаштаву якбора ба алифбои неогон гузаштанамо, ин ба андешаи шахсии ман боз як хало ба миён меояд. халои фарҳангию бесаводӣ. Бинобар ин ин қадар меросе ки дар қариб 91 аср қариб истифода кардем иҷод кардем, ин бо ба ҳукми фаромӯшӣ рафтанаш мумкин. Бинобар ин аз алифбои кирилли даст кашидани мо кори савоб нест. ба назари ман бояд мо аз алифбои кирилли даст накашем ба хотири алифбои неогон. лекин таълими алифбои неогонро дурусттар дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ба роҳ омонем, роҳандозӣ кунем. усулҳои беҳтарини таълим متخصصانی بهترین رو به وای رسانیم و آهسته آهسته تدریجا این الفبا را مردم در 10 ساله 20 ساله 50 ساله آهسته آهسته از خود کنند که از میراث فراوان هنگفت گذشتگانمون استفاده برده توانند. ما این رو تنها برای فیلولوگا و شرقشناسا حواله کردنمون کاری صاحب نیست. علوم اجتماعی رو بگویم که لیکن در تمام علوم های دقیق هم چقدر میراث داریم. متخصصان دیگر ساحه هم باید این الفبا را دانند. البته این مشکل است. همه نمیتونیم که یک بساوت کنیم. لیکن از بین مردم متخصصان خوب برآمدنشون ممکن که علم ریاضی های کیمیا است، فیتورسینس تیب است، همه میور به همه الفبا. تیب ما در جهان مشهور است. وقتی که ما با واسطه الفبای نیوگون از اصل بیخبر مانیم، وقتی که ما الفبا را دانیم، به واسطه اثر خیلی سینا را به همون خطش میخونیم. چون که وای به چند زبان ترجمه شد ممکن این راه به میان آمده باشه، بعضی جا تغییر یافته باشه. وقتی که اصلش باشه با الفبای نیوگون خونیم، با از وای ما بیشتر بهره میگیریم. خودمون وقتی که ما استفاده یا از خارجی میگیریم استفاده میبریم، عیب است اند. باید ما میراثخری ابن سینا هستیم و دیگرش هستیم. باید در قدم اول دیگرو از ما آموزن. ما خودمون از دیگرو از بیر خارجیان نیو، ما خود اما کتابها رو اصلش رو توانیم که با همین خط در نسل آینده ما کتابها رو با همین خط آموزند یاد گیرند. لیکن ما نمیتونیم که دفعتن دوره کوتاه الفبای روسی دست کشیم، کریلی دست کشیم و یه الفبا گذاریم. این با یک خلا یک مشکلی دیگر را به بار میاد، با یک بیسوادی را به میاد. خنده شدن از الفبا نسل را بیسواد میکند. بنابراین بسیار کاری مشکل است، نازک است و در سر این مسئله بسیار باید ما احتیاط کار باشیم. نظر شخصی من گفتم تمام عمر به همین الفبا سر کار دارم، لیکن باید مردانه قول شویم که این خیلی کرونه که با الفبای روسی میخونیم، کریلی میخونیم، هنوز ما با او روانی و آسانی این الفبا را خواندن ما مشکل است. حقیقت واقعیت همین است. من میگفتگی الفبای نیوگون میدونستگی خیلی که الفبای روسی را روان میخواند، الفبای نیوگون را روان خواندن نمیتواند. باید قوی شویم. لیکن دانستن اسخط کردن این الفبا را من تشویق میکنم، ترغیب میکنم. باید هر یک تاجیک از گذشته خواهد که بیشتر خوبتر آگاه باشد این الفبا را داند.
1: تشکر استاد. اگر سخنان شما را جمع بس کنم، یک شما باید به خاطرم میرسد، یک خیرتمند گفته است که رسم الخط بابایی نوری نظری ما و در حقیقت همین خیلی هم بود. یک شعار است به شبهه ملت تاجیک را در دام 1300 سال گذشته تمدن ما را زبان ما را همین خط حفظ کرد مثل سپر. از اون قرض انسانی، قرض فرزندی ماست که اصلا امکانی که دولت ملی و سرور دولت محترم امام علی رحمان برای رشد فرهنگ و زبان ما فراهم آوردن استفاده بریم. در برابر الفبای کریلی الفبای نیوگون رو جدی بیاموزیم، برای اینکه چیزی که شما گفتین الفبا الفبای اندیشه است، الفبای تفکر است، الفبایی است که ذهن آدم رو صیقل میده. یعنی به این معنا مثلا سخن شما رو تاکید کردن شده، مگر باز یک نکته در خاطر میرسد، مثلا ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری ادبیات ما اینقدر ادبیات آموزنده عبرت بخش است که وقتی که زمان استاد ابوالطاهر هیرودکی میگیرید توجه کنید این طرف то Шамсиддин Шоҳини то Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат як афкори дар ин адабиёт ҷой дорад ки инсонро болу пару нерӯи маънавӣ мебахшад. Дар ҳақиқат ин алифбо алифбои оддӣ нест, алифбои форсии тоҷикӣ як калид аст ба олами маънию тафаккур. Ва аз ҳамин фурсати муносиб мо бояд истифода барем, ба қадри ин алифбо бирасем. Ва як нуктае ки мехоҳам таъкид кунам, ҳамон ҳикмати машҳури устод Абушакури Балхист ки гуфтанд: биомӯз ва бишнав зиҳар дониши, ки ёби зиҳар дониши ромиши. Модоме ки фарҳангу тамаддуни мо сарчашмаи ромишу омӯзишу бузургӣ будааст, чаро мо онро ҷиддӣ наомӯзем, чаро эҳтиром накунем? Ман аз нои шунавандагони азиз ва арҷманди барномаи Рози Чархи Кабуд ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва дар корҳои ояндаатон комёбӣ мехоҳам. Бисёр мисли имрӯза дар оянда ҳам мубаллиғи алифбои ниёго, фарҳангу тамаддуни оламшумули тоҷикии форсӣ ва таърихи ибратбахши миллат бошем.
2: ташаккур мегӯям ба шумо ва али радиои фарҳанг, ки дар тарғибу ташвиқи осори ниёгон, фарҳанги ниёгон бисёр корҳои хайрро анҷом медиҳед. ва шунавандагони радиои фарҳангам хоҳиш дорам, ки дар масъалаи омӯзиши алифбои ниёгон бетафовут набошанд, чунки алифбои ниёгони мо алифбои бобоиам мегӯем, хати ниёгонам мегӯем, бо истилоҳоти гуногунам истифода шавад. ҳамин қадар мо бояд фаромӯш накунем, ки мероси 1300 солаи мо бо ҳамин хат эҷод шудааст. мо дар айни замон он меросро барои насли оянда, ки аз ҳамин мерос баравар шаванд, ин алифборо ташвиқу тарғиб кунем ва ҳамзамон тоҷикзабонони ҷаҳон ба ҳамин алифбо сарукор доранд, бо мо бештар рада бадали осорамон. ман шоҳид ҳастам, ки меоянд меҳмоное, ки аз эрону афғонистон наметавонем китобамон, ки ба хати сирили кирили аст, тақдим кунем, чунки аз ин хат бебара ҳастанд. дар сурате ки мо ба алифбои ниёгонам балад бошем, метавонем осори худамонро илмӣ аст, адаби аст, бадеӣ аст, ба ин хатам интишор кунем ва меҳмону ҳамзабонои худ истеъдоду ҳунари худамонро маърифӣ кунем. аз тамоми тоҷикистониҳои азиз, ки ба гузаштаи худ ифтихор мекунанд, аз худ кардани ин алифбо ва пайвастан ба мероси гузаштаи худ, ин як ифтихори дигар аст. бинобар ин хоҳиш мекунам, ки ба алифбои ниёгон эҳтиром биёранд, арзугузорӣ кунанд, дар омӯзиши ташвиқ тарғиби ин алифбо ҳиссаи худро гузоранд.
1: ташаккур устод азиз, бори дигар ба шумо бисёри сипос барои маслиҳатҳои падаронаи устодона ва барои як дилсӯзии хосе ки дар ҳаққи тамаддуну фарҳангу забони мо доред. бисёри сипос.
0: шумо суҳбати моро бо доктори илми филология, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон Шаҳбоз Кабиров шунидед.

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо ва мо суҳбатро идома медиҳем дар саҳифаи баҳси имрӯз. Дирӯз як мавзӯъ мо томирис гуфтем барои шунавандо пешниҳод мекунем, фурсат нашуд ва имрӯз ҳамин мавзӯъро ман мехоҳам барои шумо пешниҳод бикунам. вале ман медонам ҷавондухтаро ва ҷавонписарои моро мешунаванд ки инҳамин ҳафта туй доранд, масалан оиладор мешаванд, не ё аллакай дар фотиҳа ҳастанд ва хулоса туй аст, яъне шанбе якшанбе туй аст, туй мехӯрем ба қавле. акнун як мавзӯи мо вобаста ба ҳамин аст ки вақте ду нафар оиладор мешавад, вақте ду ҷавон масалан ҷавон духтар, ҷавон писар, вақте ду нафар оиладор мешавад, бояд доир ба се чизи муҳим онҳо омода бояд бошанд, ҳам духтар ва ҳам писар. ҳамин се чизи муҳим барои ҳамин нафарое ки нав оиладор мешаванд чи аст ба фикри шумо? 27-95-94 аст рақами эфири мо. вақте ду нафар оиладор мешаванд, доир ба се чизи муҳим дар зиндагӣ бояд онҳо ҳатман омода бошанд. ҳам духтар бояд омода бошад ва ҳам писар. ҳамин се чизи муҳим барои духтар ва барои писар чӣ буда метавонад? 27-95-94 рақами эфири мо аст, 736 дақиқа ва имкон дорем ки андешаҳои бисёр ҷолиби шондорро вобаста ба ҳамин мавзӯъ томирис мо бишунавем.
1: Благодарю, Навруз. Да, друзья, 227-95-94 номер нашего радио Фарханг 106.5 FM. Итак, друзья, каким трем вещам до вступления в брак молодожены должны быть готовы? Я считаю, что первое, конечно же, это ответственность. Второе – это умение слышать и слушать друг друга, а также терпение. И в-третьих, зрелость. Потому как без трех этих составляющих, я думаю, что брак не будет таким слаженным и крепким. Поэтому мы сегодня ждем вашей активности, и я думаю, что сегодня мы с вами сможем найти точки соприкосновения в данной теме Навруз.
0: Хоб, ман бовар дорам ки албатта андешаҳои бисёр ҷолиби шунавандаро мешунавем ва пеш аз он, хоб, тоне ки шумо занг мезанед, ман мехоҳам як маълумота барои шумо пешниҳод бикунам. Ин мавҷи радиои Фарҳанг, чор мавҷи радиои Тоҷикистон, салон радиои Садои Душанбе, овози тоҷик, радиои Фарҳанг, махсусан радиои Фарҳанг, барои ки мо ҳамин ҷо ҳастем. Шумо метавонед ин мавҷи моро аз тариқи интернет низ бишунавед. Аз тариқи интернет радиои Фарҳанг онлайн навишта мекунед ё дар Google шумо навишта кардед радиои Фарҳанг, метавонед мавҷи моро озод бишунавед ва дар телевизионҳое ки шумо дар хона доред, онҷо радио дорад, метавонед аз онҷо мавҷи радиои Фарҳанг гӯш бикунед, бишунавед дар дохили мошин, тариқи радиоҳо. Хулоса имконият бисёр фароҳ аст барои шунидани мо, ягон мушкиле нест. ҳатто шумо дар кӯча метавонед моро бишунавед, ҳатто дар хона. агар радио надоред, телевизион аст, масалан телевизион набошад, интернет аст. вале ман фикр мекунам аз ҳамин чанд имконияте ки ҳаст барои шумо, якеаш ҳатман бо шумо аст, масалан ё радио, ё радиои мошин, радиои хона, телефон, телевизор, интернет. хулоса 5-6 имконияте ки ҳаст, ман фикр мекунам ҳатман шумо ба 2-3 ҳамин имкониятҳо шумо дастрасӣ доред. хуб, ба ҳар ҳол барои шунидани мо фақат бояд камакак намедонам таваҷҷӯҳ дошт ба радио, ба маълумотҳои бисёр ҷолиб. хулоса тамоми дигар фикр мекунам боқи ҳама хуб хоҳад буд ва мавҷи мо фаъол аст дар минтақаҳо рӯи басоматҳои гуногун ва мо пештарам барои шумо ин чиза гуфтем, дар шаҳри Душанбе ва навои атрофи он 165 FM аст, дар вилояти Хатлон 168 FM, дар вилояти Суғд 161 FM, шаҳри Хорӯғ 103 FM, ноҳияи Зафаробод 145 FM ва дар шаҳри Турсунзода 125 FM шумо метавонед мавҷи моро бишунавед. хуб, 27-95-94 мо дар саҳифаи баҳси имрӯз ҳастем ва гуфтем вақте ду нафар, ду ҷавон оиладор мешаванд, доир ба се чизи муҳим онҳо бояд фикр бикунанд. доир ба се масъалаи муҳим, се чизи муҳим яъне бояд фикр бикунанд, яъне бояд дар ҳамон се чиз омода бошанд. ва Томирис амоли андешаи худаша гуфт, гӯш кардани ҳамдигар, масъулият, хулоса ин чизҳо. аммо бале, аммо бозам андешаи шунавандаҳо ман фикр мекунам ки муҳим ҳаст. барои шунидани андешаҳои шунавандаҳо мо метавонем ки инҳоро бишунавем, метавонем нафароне ки таҷрибаи зиндагӣ доранд, аллакай аз таҷрибаи зиндагӣ метавонанд барои мо қисса кунанд ки масалан онҳо 20 сол, 25 сол, 30 сол зиндагӣ карданд ва дар ҳамин тӯли 25-30 соле ки зиндагӣ карданд ҳамроҳи ҳамдигар, яъне се чизи бисёр муҳим дар ҳаёт ки метавонад боиси хушбахтии оила гардад. یعنی ما سه چیز توصیه میدهیم به جوانو، به جوانوی که اوزی مثلا اویله دور میشوند. بید شما نفرهایی که علاقه تجربه زندگی دارین و علاقه شما زندگی را اثر گذاراندین، پسی و بلندی های زندگی را دیدین، شما مصلحت بدهیم به جوانو، به نفرانی که مثلا این لازم را میشنوند و اونو در زندگی باید چیکار بکنن، در سه مسئله مهمه که اونو باید فکر بکنن، اونو کدوم مسئله ها هستن. سه چیزی بسیار مهمه در زندگی باید اونو دونن، همین کدوم چیز ها هستن که جوانو پیش از اویله دارشوی باید به همون چیز ها اموده باشن، تو اینکه بعد از اویله دارشوی به همون خطاگی یا اینکه نمیدونم به همون رفتار، به همون عمل، به همون چیزی که واقعا به زندگی آسایشته اونو خلال وارد میکنه، یعنی اونو به همون چیز روح ندهن. 227-95-94 رقمی فیری ما هست، ما امکان داریم بچه های تاکسی، بچه های جوره تاکسی، بچه های ما گفتیم که مسافران که در داخل نقلات های شما هستن اونو میتونین زنگ بزنین با اونو بدهین. بچه هایی که مثلا در داخل نقلیت های شخصی ما را میشنون، گینرال ها مثلا میتونن زنگ بزنن، خودشان میدونن کیا هستن گینرال ها. خب نفرانی که ما را هم در داخل ماشین گوش میکنن و هم در اتاق های کاریشان میتونن اندیشه بسیار جالبی خودشان را برای ما نوشته بکنن. خب فکر میکنم که البته اندیشه ها بسیار جالب است، ما را میشنون میدونن و هر یک سخنی ما با کی است سوی کی است اونو خودشون میدونن و من فکر میکنم که البته فقط باید اندیشه های جالب برای ما پیشنهاد بکنین. تمام برای که شما اندیشه های جالب تون آماده بکنین برای ما گفته باشین. خب علاقه فکر میکنم که اینجا بله سلام تشکر برای شما آقای مظفر، تشکر برای شما و فکر میکنم که البته من آقای پای بردم که شما را میشنویم برای که چند روز پیغام و پیام نبود از جانبی ما و شما و خواتیر شدیم که شما شاید اگر موجی دیگر رفتین که نیبو ما هستین. بسیار تشکر تامیری سینما و شما را در خلوک نیسی روزی دعوت کردن، آقای مظفر با خلوک نیسی روزی دعوت کردن، سلامت باشین. خب حتما و ما حالی بیاید یک سرود پیشنهاد بکنیم، یک سرودی درخواستی پیشنهاد میکنیم از شادروان ادینه هاشیم. من بسیار میخوام که همون سرودی صبح دمیدو روز شد همین سرودا بشنویم. کم کم به این طرف هم نظر بکنیم، فکر میکنم که بسیار خوب است، برای که همین سرود خودش هم سرودی خوب است، همین سرود خودش هم بسیار سرودی خوب است. سرودی صبح دمید و روز شد، صبح دمید کجا شد؟ صبح دمید. بله خب سرود پیدا کردم، مرمت سرود میشنویم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در همین موضوع ادامه خواهیم داد. بسیار سرود جالب است، رفتیم. ولی تو میستم همراهش دوید میخونن یک جویا، رفتیم. خب الان کنون اینجا یک کم کک مشکلی شد، ولی من کوشش میکنم که این مشکلی را برطرف کنم، این مشکلی را کوشش میکنم برطرف کنم. بله خب مرمت میشنویم. خب اکای مظفر ولی سرودی درخواستی را میشنویم، رفتیم.

0: шунавандагон ва дӯстони меҳраз, мавҷи радиои фарҳанг идома дорад. Бале, моро ба ҳам расондаи аз меҳру аз вафо, эй офтоби ваҳдати мо, пешвои мо. Дар ҳақиқат ҳам дӯстони арҷуманд, ба даст овардани ваҳдат кори осон набуд. Сарҷам намудани миллат аз ҷумла. Аммо ба бахти миллати мо тавонистем ки ба ин рӯзҳои нек бирасем. Ва имрӯз насли ҷавонро мебояд аз ана ҳамин ганҷина ҳифозат кунад. Дӯст дорад. Ин ваҳдат худ ганҷ аст. Ин ганҷро мо бояд чун мардумаки чашм дӯст дорем, эҳтиёт кунем. Чун ватан дӯстӣ, хештан шиносӣ назди ҳар як фард бояд ки масъулият бошад. Ва масъулият ҳам ҳаст. Масъулияти хеле бузург ки танҳо дар сухан не, мо дар амал мебояд ин чизро нишон бидем. Аз ҷумла ҷавонони мо, ки ояндаи миллат, ояндаи давлат аз онҳо вобаста аст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат борҳо таъкид кардаанд ки маҳз аз ҷавонон вобастагӣ дорад ояндаи ин миллат. Ва бозам таъкид кардаанд ки зиракии сиёсии худро аз даст надиҳанд ва барои давлату миллати худ заҳмат бикашанд. Барои он ки ин давлату ин миллат дар арсаи байналмилалӣ шинохта шавад, барои он ки ин давлату ин миллатро дӯст доранд ва бипазиранд. خب دوستان ارجمند برنامه ما رو ادامه میدهد اندیشه های یک خانمی شناخته دیگر نک میشنویم اندیشه های سابقه دار مهنت سابق معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان رقیه عطایی را
1: خداوندی کریم که امروز برای مردمی تاجیک برای ملتی تاجیک امکانیت ها را برای ما مادران فراهم آورده است و هر یک سحر از خواب شیرین خیستن شکرانه از آن میکنیم که ما در تاجیکستان هستیم در تاجیکستانی آفتاب روید در تاجیکستانی بیشت آساج خیلی که خودی را برای دولت تاکید میکنند در تاجیکستانی که صلح و صفا هست با امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح در تاجیکستان این یک دولتی بزرگ است ارزشمندترین دستاورد جمهوری تاجیکستان استقلالیت است و در برابر او وحدت است صلح و ثبات تاجیکستانی عزیز است باور کنید اگر وحدت را ما به آسانی به دست نآورده ایم قدر وزنی بود وحدت را به دست آوردن و وظیفه هر یک کدامی ما صلح و ثبات تاجیکستانی عزیز را همچون گوهرک چشم ایمین داشتن نگاه داشتن اگر خواهیم که به هدفهای خود رسیم اگر خواهیم که تاجیکستانی عزیز ما باز هم ترقی یابد باز رشد و نمو داشته باشد یعنی صلح و ثبات تاجیکستانی عزیز را پایدار کنیم یعنی باز مستحکم تر کنیم
0: шаҳои сабиқадори меҳнат рухия атоиро шунидед дар мавриди сулҳу ваҳдат бале ба тақдир ба бахти модарони бузурги мо ки имрӯз мо дар фазои сулҳу оромиву осоиштагӣ ба сар мебарем ва имрӯз қалби модарон пур аз орзуст пур аз умед аст ба хотири ояндаи фарзанд ба хотири рушду номӯу инкишофи фарзанд ва ҳамзамон ба хотири ояндаи анамин миллат ва мо ҳам умед барон мебандем ки модарони мо ҳар субҳ якаф дуои поки худро ба хотири ободии меҳан сулҳу субот дариқ намедоранд дар ҳақиқат ҳам фикр мекунам ки дуои неки модарон ҳатман мустаҷоб аст ва дуои неки модарон буд ки мо ба ин рӯзҳои хуб бирасидем барномаи мо идома дорад азизон

0: عشرتی هست در این کوی سلامت دارید، دولتی هست حریفان سر دولت دارید، چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید که ظریفید و لطیفید و نکومق دارید. دانه چیدن چی ما رو باید بود آخر، مکنید که امیرانی دو صد خیرمن و صد انبارید، دست در دامنی همچون گل ریحانش زنید، نکی پرورده و بسرشته آنگل زارید، چون رهی خانه ندانید که زاد وصلید، چون سر و قلب ندانید که از این بازارید، فخر مصرید چون یوسف حالا تعبیر کنید، چون لبی نوش لبان جمله شکر میکارید، ملکانید و ملک زاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایان چونین میرانید، ساقیان باده با کف گوش شما میپیچند، گرد خونخانه برایید اگر خمارید، همه سیاد هنر گشته ولی بی عیبی، همه عیبی چو در مجلس جان هوشیارید، شمس تبریز در آمد به جهان عذر نماند، دیده ای روح طرب را بر رخش بسپارید.
1: ғазалҳои мавлоно аз лиҳози таркибу шакл, миқдори абьёд низ бесобиқанд. ӯ гоҳе ғазалҳои кӯтоҳ ва гоҳе аз ҳад дароз мегӯяд ва ба сарҳади қасида мерасад ва бадин тартиб тамоми сунатро, ки қаблан ва ё дар замони вай дар ғазалгӯӣ риоя мешуданд, мешиканад, зеро ғазалҳои вай баёни ҳоли ӯянд. дар воқеъ вақте ки илҳомаш ҷӯш мезанад ва матлаб нотамом аст, ӯ суханро ба дарозо мекашад ва ғазалҳои дарозу қасидамонанд мегӯяд, ва вақте ки илҳом ӯро ҳамроҳӣ намекунад ва ё тарк менамояд, дар авҷи баён сухани вай қатъ мешавад ва ғазали кӯтоҳ мегӯяд. барои намуна ғазале, ки аз се байт иборат аст: ҳар мӯи ман аз ишқат байду ғазале гашта, ҳар узви ман аз завқат хуми асале гашта, хуршеди ҳамал рӯят, дарёи асал хӯят, ҳар зарази хуршедат соҳибамале гашта. ин дил зи ҳавои ту дилро ба ҳаво дода, вин ҷон зи лиқои ту бурҷи ҳамале гашта. ва ғазали дарозе низ дорад, ки аз 29 байт иборат аст: ман ин айвони нӯҳтуро намедонам, намедонам, ман ин наққоши ҷодуро намедонам, намедонам, маро гӯянд марав ҳар сӯ, ту устоди биё ин сум, ки ман ин сӯи бесӯро намедонам, намедонам. ҳаме гирад гиребонам, ҳаме дорад парешонам, ман ин хушхӯи бадхӯро намедонам, намедонам. маро ҷони тарабпеш аст, ки бемутриб наёромад, ман ин ҷони тарабхӯро намедонам, намедонам. яке шеъре ҳаме бинам ҷаҳон пешаш гала оҳу, ки ман ин шеъру оҳуро намедонам, намедонам. маро селоб бирбуда, маро ҷӯёи ҷӯ карда, ки ин селобу ин ҷӯро намедонам, намедонам. чу тифле гум шудастам ман миёни кӯю бозоре, ки ин бозору ин кӯро намедонам, намедонам. маро гӯяд яке мушфиқ, бадат гӯянд бадгӯён, накӯгӯрову бадгӯро намедонам, намедонам. замин чун зан, фалак чун шӯ, хӯрад фарзанд чун гурба, ман ин занрову ин шӯро намедонам, намедонам. маро он сурати ғайбӣ ба абрӯ нуқта мегӯяд, ки ғамзи чашми абрӯро намедонам, намедонам. манам яъқуб, ӯ юсуф, ки чашмам равшан аз бӯяш, агарчи асли ин буро намедонам, намедонам. ҷаҳон гар рӯ туруш дорад, чу маҳ дар рӯи ман хандад, ки ман ҷуз мири маҳрӯро намедонам, намедонам. зи дасту бозӯи қудрат ба ҳар дам тир мепарад, ки ман он дасту бозӯро намедонам, намедонам. дар он матбах дарафтодам, ки ҷону дил кабоб омад, ман он гандида тазғӯро намедонам, намедонам. دکان نانبا دیدم که قرصش قرص ماه آمد. من این نان و ترازو را نمیدانم. چو مردان صف شکستم من، با طفلی باز رستم من، که این لالای لولو را نمیدانم. تو گویی شش جهت منگر به سوی بی سویی برپر، بیا این سو من اون سو را نمیدانم. خموش کن چند میگویی، چی خیل و قال میجویی، که قیل و قال و قالو را نمیدانم. به دستم یرلیغ آمد از آن قان همه قانان، که من با جو و با تو را نمیدانم. دوای دارم آخر من ز جالی نوس پنهانی، که من این درد پهلو را نمیدانم. مرا درد است و داروی که جالی نوس میگوید، که من این درد و دارو را نمیدانم. برو ای شب ز پیش من، ما پیچان زوف و گیسو را، که جز آن جد و گیسو را نمیدانم. برو ای روز گلچهره، که خورشیدت چی گلگون است، که من جز نور یاهو را نمیدانم. برو ای باغ با نقلت، برو ای شیره با شیرت، که جز آن نقل و تزغو را نمیدانم. اگر صد منجنیک آید زی برج آسمان بر من، به جز آن برج و بارو را نمیدانم. چه رومی چه رگان دارم، چه ترکان نیهان دارم، چه عیبس ار حلاوو را نمیدانم. دلم چون تیر میپرد، کمان تن همه غورد، اگر آن دست و بازو را نمیدانم. رها کن حرف هندی را، ببین ترکان معنی را، من آن ترکم که هندو را نمیدانم. بیای شمس تبریزی، مکن سنگین دلی با من، که بی تو سنگ و لولو را نمیدانم.
2: حکمت های مولوی.
3: حکایت طبیب و پیر رنجور.